0: руководство Хамаса за рубежом ослаблено. Если Хамас, который контролирует не более 40% территории сектора, по-прежнему является центром тяжести, является наиболее весомой структурой в секторе. Наиболее весомой структурой Хамаса, говорит профессор Коби Михаэль. Он говорит также, что Хамас постоянно, неотступно, постепенно, кропотливо и терпеливо восстанавливает свой властный и особенно военный потенциал. К этим данным надо относиться очень осторожно и, так сказать, оставаться в рамках пропорций, понимать, что эти действия и масштабы восстановления Хамаса очень и очень ограничены. С другой стороны, мы не можем повторять ошибок прошлого, мы не можем позволить себе этому чудовищу разрастись вновь, и поэтому нам нужно, придется в итоге завершить работу, иными словами, разрушить структуры Хамаса, которые до сих пор функционируют и которые пытаются восстановиться. С этой точки зрения, это необходимость, которую придется, это обязанность, которую придется выполнить. Когда это будет сделано, неизвестно, но тем не менее, по мнению Коби Михаэля, профессора Коби Михаэля, это придется делать ЦАЛу. В настоящий момент, говорит наш собеседник, ЦАЛ контролирует почти 60% сектора. Разумеется, ежедневные, практически ежедневные удары, которые наносятся по позициям Хамаса и по лидерам Хамаса, приводят к результатам, о которых мы говорим. Однако этого недостаточно. При всей важности этих ликвидаций и при всей важности того момента, который отмечается, при всей важности ограничения, которые и препятствия, которые ЦАЛ чинит восстановлению потенциала Хамаса, этого недостаточно. Это организация, которая существует по-прежнему в секторе Газа, а этого не должно быть через 3 года после войны. Считает профессор Коби Михаэль, старший исследователь Института МИСГАВ, Институт вопросов национальной безопасности и INSS. 7 часов 44 минуты после того, как говорили о Газе, поговорим об Иране. Иран готовит более масштабный ответ на случай возобновления США широкомасштабных военных действий. Насколько такой сценарий реальный и что кроется за формулировкой «более масштабный ответ»? Я надеюсь, сейчас нам удастся поговорить с нашим собеседником и понять, что происходит на иранском направлении, насколько возобновление военных действий вообще на повестке дня и что может предложить в кавычках или без кавычек Иран в качестве более масштабного ответа. Доктор Эльдад Пардо, иранист, еврейский университет в Иерусалиме, с нами в эфире. Доктор Пардо, шалом. Нет. Доктор Пардо? Я не слышу сейчас нашего собеседника. Профессор Эльдад Пардо, шалом.
1: אנחנו שומעים על איומים של איראן במובן הזה שאם ארצות הברית יתחילו מתקפה חדשה תגובה תהיה הרבה יותר נרחבת מאשר בעבר. קודם כל נסתכל על האיום הזה של איראן, האם אתה יכול להסביר לנו למה הם מתכוונים כשמדברים על תגובה הרבה יותר נרחבת?
2: אני חושב שהכוונה שלהם היא שהם
0: לא, אני שומע אותך ממש ממש בקושי, אתה מקוטע מאוד. אולי, כן, טיפה טיפה, כדי שנשמע יותר טוב, ונוכל לשוחח על איראן ועל...
2: עכשיו, בסדר?
0: בוא ננסה, כן. אז למה האיראנים מתכוונים?
2: אני מניח שהכוונה היא בעיקר למערכת הטילים ש... יש להם כנראה עדיין הרבה מאוד, וגם דיברו על יצירת כלי נשק חדשים, יכול להיות שהם ינסו לעשות איזה שהם פשיטות, יש לאיראן עדיין הרבה מאוד יכולות צבאיות. כמובן, כמו שאנחנו ראינו בסיבוב השני של המלחמה, הם לא, הם כן הצליחו להפתיע. אז יכול להיות שגם עכשיו יש להם יכולת הפתעה, זה תלוי מה... עד כאן מערכות המודיעין של ארצות הברית ובעלות בריתה הן מדויקות.
1: כשמדברים על, על ככה משמיעים את האיומים האלה או את ההזהרות האלה, האם הם יוצאים מנקודת הנחה שתקיפה הזאת מתקרבת, או שזה סוג של איום ככה מניעתי?
2: קשה מאוד לדעת. שוב, זו אותה שאלה שאנחנו חיים איתה כבר עשרות שנים במזרח התיכון, שמנסים להעריך את הכוונות. הייתה תיאוריה שככה דיברו בקיץ, שהאיראנים מתכננים לתקוף לקראת הבחירות בארצות הברית, על מנת לנסות להפיל את טראמפ. מצד שני, האמריקאים וטראמפ גם כן מאוד מאוד מאיימים, והם בעצמם אומרים שאחרי הבחירות הוא בכל מקרה, או שארצות הברית תשיג את ההסכם שהיא רוצה, או שהיא תתקוף. לפי כל הערכות, המצב של איראן הוא מאוד מאוד קשה, כי הקלף היחיד שהם בעצם הצליחו להשיג, שהוא המצרי הורמוז, הוא לא כל כך, לא כל כך יעיל. ארצות הברית הצליחה להתגבר על ה... על הבעיה הזאת.
1: זהו, רציתי לשאול, סליחה שאני קוטע אותך, פרופסור פרדו, מי כרגע שולט במצרי הורמוז?
2: אז כרגע האמריקאים מצליחים, מה שקרה שם זה שחלק מהדברים גם רחשו באופן עצמאי, זאת אומרת, יש חברות של ספנות שהתמחו בלהעביר את הנפט באזורים הרגישים, ולקחת את הסיכון. הרי הבעיה הייתה לא כל כך החסימה עצמה, אלא מחירי הביטוח, והעובדה שנניח, אם הם פוגעים בשתיים מתוך 30 מוניות נניח, אז כולם מפחדים ולא זזים. אז איכשהו התגברו על הפחד, וזה נכון שיש לזה גם מחיר. בכל אופן, הם חסימה, ומה שטראמפ הוכיח את עצמו, ולדעתי, זה קודם כל הוא כן מסוגל להטיל מצור רציני. דבר שני, הוא כן תקף, כבר היו שתי מלחמות. אחת, למרות שבעצם מי שהתחיל את כל המלחמות האלה זה היה איראן, קודם כל על ידי ההתקפה של חיזבאללה, אחר כך היו כמה התקפות טילים גדולות על ישראל שנבלמו, אבל אחר כך היו שתי מלחמות מפתיעות שהצליחו להפתיע, אחת שישראל ואחת בהובלת ישראל ואחת בהובלת ארצות הברית. זאת אומרת שאם אתה יושב באיראן, אתה יודע שהצד השני מסוגל להכול. ולכן יש כמה מומחים שמזהירים ממיסקלקולציה. זאת אומרת שהם עלולים לחשוב שהצד של ישראל וארצות הברית יתקפו ראשונים, ולכן איראן עצמה עלולה לתקוף ראשון, כי בדרך כלל ההנחה היא שמי שתוקף ראשון יש לו יתרון גדול. אז זהו, זה מצב שקשה מאוד לדעת. אני תמיד בסוף מעריך שכן יהיה הסכם, ובדרך כלל טועה.
1: זהו, אני ככה, אנחנו משוחחים עם לא מעט, וכל פעם אני שומע ממך הערכה שבסופו של דבר נגיע, שבסופו של דבר הצדדים יגיעו להסכם. אתה מחזיק בדעה הזאת גם עכשיו?
2: אני מחזיק, אבל יכול להיות שאני טועה גם עכשיו, כי אני, אתה יודע, כמו שאר המומחים, עם הזמן, לא צודקים, אז אני חושב, פשוט מאוד, יש פה, מבחינת איראן, זה פשוט דבר הכרחי. לעומת זאת, יש להם קושי עצום מבחינה אידיאולוגית.
1: במאבק הזה בין רציונליות לבין אידיאולוגיה קיצונית, איך מכריעים שם?
2: בסופו של דבר מה שקורה זה שיש קודם כל יש בעיה קשה מאוד עם ושוב בעולם הזה של המומחים לאיראן חוזרים לדבר על כל נושא של מוצ'טבה המנהיג. היה תקופה שאמרו הוא מת, הוא חי, ובסוף אמרו הוא חי. בינתיים עדיין לא ראינו אותו. אז השאלה היא שוב, מי בעצם מקבל את ההחלטות? ארצות הברית, כי אפילו אם טראמפ יפסיד בבחירות, את המצור הוא יכול להמשיך. אז הם לוקחים פה סיכונים ענקיים. כנראה שיש להם קושי גדול לקבל החלטות, אבל המצב שלהם בסך הכל הוא מאוד מאוד קשה.
0: השאלה אם הם מסוגלים להחזיק ככה שנתיים, כי בעצם התקווה שלהם למשוך את המצב הנוכחי עד שטראמפ יתחלף, יגיע מישהו אחר, ואז עולם אחר לגמרי. הם מסוגלים למשוך ככה שנתיים?
2: אני גם לא יודע אם הם מושכים שנתיים, מה יהיה אחרי זה, כי אחת הבעיות הגדולות של איראן היא איראן עצמה. כלומר, המשטר עצמו זה מדינה ענקית ומנוהלת רע. וההתקוממויות שיש שם כל פעם זה לא רק בגלל המצור החיצוני. אנשים מתקוממים כי פשוט לא רוצים את זה יותר. זה שיש חבורה קטנה שמצליחה להטיל את הטרור הזה, זה נכון, הם מצליחים, הם גרמו, הם טבחו, הם הרגו, אבל רוב הציבור באיראן מתנגד, ועדיין יש, אני בטוח שהיו כל מיני תוכניות, וכנראה מה שהיה במלחמה, התוכניות של המוסד, זה לא בדיוק מה שאמרו, שניסו מרד קורדי או משהו כזה. אני בטוח שיש, וזה אין ספק, שיש חדירות מאוד גדולה למודיעין הישראלי וגם של מודיעינים, ארגוני מודיעין אחרים לתוך איראן. וכמו שהאיראנים חושבים על אסטרטגיות חדשות, הם דרך אגב, עוד דבר שכחתי להגיד זה שהם כן הצליחו לפגוע בהרבה מאוד בסיסים אמריקאים מסביב, כולל מערכות מקם, והאמריקאים חלק מהכוחות שלהם הזיזו, והם נאלצו לבדוק מסלולים אחרים, יש להם בעיות עם טילים נגד טילים וכיוצא באלה, אבל עדיין למרות כל זה, יש הסיכוי שהמשטר הזה בסוף יוכרע הוא יותר גדול, ולכן אני מעריך שבסוף הם כן ינסו להגיע להסכם.
0: שאלה אחרונה, פרופסור פרדו, להערכה שלך, מה הסיכוי שהסיפור של פליי דובאי איראן עומדת מאחוריו?
2: לא יודע, באופן אינטואיטיבי נראה לי שלא, אבל זה גם יכול להיות. בזמנו איראן הייתה כן מעורבת בפיגועי ה-11 בספטמבר, התברר שזקאידה, מסתבר שאיראן היה לה שיתוף פעולה. יש הרבה יותר מדי עשו מהפער השי-סוני, כאילו שהעולם, אז זה נכון שיש שנאה גדולה בין הסונים והשיעים, אבל יש שיתוף פעולה מאוד הדוק, א' עם האחים המוסלמים, ואנחנו רואים את זה עם חמאס, אז זה אין בכלל ויכוח, כולל זה שאלי חמינאי תרגם דברים שכתב חסן אלבנה וכותוב, וגם אני עצמי ראיתי בספרי לימוד איראנים מלמדים על האחים המוסלמים עם דברי שבח. מצד שני, גם ארגוני טרור יותר קיצוניים, עכשיו הטיפוס הזה שניסה לרסק את המטוס, הוא גם היה קשור מאוד לכל העניין של פלסטין, בעניין הזה גם כן איראן, לא הרי ידוע שלמשל ירושלים בכלל אין שום קדושה בשיעה, הם פשוט הפכו את זה למין דגל כזה על מנת להשתלט על האזור. אז
0: הבנתי.
2: אי אפשר לדעת.
0: דוקטור אלדד פרדו, אוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה לענייני איראן, המון המון תודה, בוקר טוב.
2: תודה לכם,
0: שבוע. שבוע טוב. Я спросил нашего собеседника о том, насколько с его... Что с его точки зрения означает угрозы Ирана? Прежде всего, это означает, что у них есть ракеты, которые они восстанавливают, ракетная промышленность, которую они восстанавливают. Есть новое оружие, пока не очень понятно, что это означает, но некое новое оружие, которое они получают и им могут воспользоваться. Их военный потенциал достаточно широк для того, чтобы они могли действовать в том случае, если начнется военная атака. атака со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы пока действительно не знаем, насколько речь идет о реальной угрозе или о каких-то таких профилактических мерах, в кавычках, которые предпринимает Иран, говорит наш собеседник. В конечном счете все прекрасно помнят, что несмотря на то, что войну на практике начал Иран после двух ударов по Израилю и дополнительных и ударов по Саудовской Аравии, и крупные военные противостояния имели место в июне 25 года и возглавлялся Израилем, и в феврале 26 года возглавлялся Соединенными Штатами Америки. Сейчас в Иране полагают, что шансы на возобновление военных действий высоки в том случае, если не будет достигнуто соглашение. Опубликовалась информация о том, что Иран намерен нанести удар по США для того, чтобы причинить ущерб Трампу перед выборами. Но если Трамп если этого не произойдет, то, по мнению наблюдателей, очень высока вероятность того, что Трамп нанесет удар после выборов середины каденции. Даже если он проиграет эти выборы, он сможет и продолжать блокаду, продолжать давление и наносить военные удары. Даже если Иран продержится 2 года до завершения каденции Трампа, то не очень понятно, что ему это даст, потому что ситуация в Иране крайне-крайне тяжелая. Не только внешнее давление, но и внутреннее давление. Экономическая ситуация приводит к тому, что протесты расширяются, несмотря на жесточайшее их подавление в январе этого года. Однако это ситуация, при которой не может продолжаться долго, поэтому и я полагаю, что в конечном счете иранский режим отдает себе отчет в своей нестабильности, в угрозе обвала. И поэтому, говорит доктор Эльдад Пардо, я продолжаю считать, хотя, возможно, ошибаюсь, что шансы на достижение соглашения выше, чем шансы на широкомасштабную войну. С нами в эфире был доктор Эльдад Пардо, иранист из Еврейского университета в Иерусалиме. 7:58 в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом в студии, Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Осенние праздники позади, предвыборная кампания вышла на финишную прямую. 23 дня осталось до выборов в Кнессе 26-го созыва. Мы поговорим о предвыборной кампании. ЦАЛ представил ответ на скандальный фильм «НАЗА». Имеет ли смысл давать ответы? Поговорим мы и об этом. В регионе вокруг нас, в ближнем и дальнем окружении, остается крайне неспокойно. США вывели последние войска из Ирака. Как это повлияет на ситуацию в стране и вокруг нее? Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час в нашем сегодняшнем эфире. Начинаем мы с беседы с кандидатом в Кнессет от партии Амха Исраэль Йосефом Хададом. Йосеф Хадад, муамад для Кнессет митам Амха Исраэль, миспар 2 барашима, шалом леха вебокер тов.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: אני רוצה להתחיל מהשאלה על המפלגה שלכם. יש משהו מוזר, אני חייב להגיד, באיך שאתם מציגים את עצמכם. מצד אחד, אתם אומרים, אנחנו דורשים הכרעה מול רצועת עזה, מה שבנימין נתניהו לא עשה. אתם אומרים, אנחנו דורשים גיוס לכולם, מה שבנימין נתניהו לא עשה. ואז אתם אומרים, אנחנו תומכים בבנימין נתניהו. תסביר לי.
1: קודם כל, אנחנו אמרנו שאנחנו מפלגה ששחט במחנה הימין. ומי שהיום עומד בראש מחנה הימין הזה הוא ראש הממשלה נתניהו. ולכן, כשאנחנו באנו ודיברנו על הרוח החדשה של עמך ישראל, להכניס לכנסת ישראל, אבל כדי לקדם גם את האידיאולוגיה שלנו, אנחנו צריכים שותפים שאנחנו צריכים לקיים את האידיאולוגיה הזו. עכשיו, כן אמרנו, כדי שכולם יבינו שלמרות ההמלצה שלנו, אנחנו לא בכיס של אף אחד. לא אני, לא אופר ווינטר ולא אף אחד בעמך ישראל.
0: מה זאת אומרת, אתם לא בכיס של אף אחד? אתם כן, כי אם אתם לא תומכים, אם אתם לא נכנסים לממשלה של בנימין נתניהו, ואופר ווינטר חד עוד פעם ועוד פעם חוזר שהוא לא ייכנס לממשלה של גדי אייזנקוט, אז אתם כן, האופציה היחידה שלכם זה בנימין נתניהו.
1: וכמו שאמרתי, אנחנו לא בכיס של אף אחד, ולכן לפני כניסה לממשלה, בלי הסדרת מעמד המשרת, אנחנו לא ניכנס. וזה גם מה שאופר ווינטר אפילו אמר את זה אתמול, כבר עמדת בערוץ 12. מה שנקרא בפריים טיים, רק כדי להבהיר לכולם שאנחנו רוצים להביא משהו חדש. עכשיו, אם עמך ישראל תהיה חזקה, ואם עמך ישראל תהיה גדולה, יהיה לנו כך השפעה גדולה, גם כדי אולי לגרום על כך שנקיים את מה שראש הממשלה רצה, וזה למעשה ממשלת ימין רחבה. וככה, בממשלת ימין רחבה, האצבע 61 לא תהיה למישהו שאפילו מוכן ואמר שאומנם הוא חלק מהגוש, אבל לא חלק ממחנה הימין, שזה גולדקנופ. והוא אמר בעצמו שאין לו בעיה ללכת ולשבת עם גדי אייזן.
0: ולכם אין בעיה לשבת עם גולדקנופ, רק בתנאי שהוא לא אצבע 61.
1: בתנאי שאנחנו למעשה דואגים להסדרת מעמד המשרת, ובהחלט אין שום בעיה לשבת עם הסיעות החרדיות. מה זאת אומרת? אין לו בעיה עם חרדים, נהפוך הוא. אופר וינטר, הדרך שלו מאז ומתמיד הייתה גם בשיח עם החברה החרדית, ולמעשה הוא הצליח לגייס פלוגות של חרדים.
0: כן, אתה הרי מבין שזה זה, זה יקום מקביל מה שאתם מתארים, שלשבת בממשלה עם חרדים ולהסדיר את המעמד שלהם. הם לא הסכימו על, הרבה, על הצעות הרבה יותר נדיבות בממשלה הזאת.
1: אבל זה בדיוק העניין, שעוד לא הצליחו להביא את ההצעות האלה לשולחן הכנסת ולממשלה, כיוון שלא באמת רצו לגייס חרדים. וכי באמת לא רצו להגיע להכרעה, וכי באמת לא רוצים הסברה ישראלית.
0: אגב, האם זה נוגע גם לאוכלוסייה הערבית, הדרישות האלה?
1: בהחלט, מה זאת אומרת? ואבוי אם לא. אני מאלה שדווקא כל הזמן אומר, חבר'ה, תפסיקו לבלבל את השכל. תפסיקו להגיד שילוב חרדים, כאילו אין ערבים במדינת ישראל, וכאילו אין שתי חברות שצריכות להיכנס מתחת לאלונקה. והסדרת מעמד המשרת בהחלט, בהחלט בא לדבר לכלל האוכלוסייה. דרך אגב, שלא יעבדו עליכם, יש חוק גיוס למדינת ישראל. זה קיים, פשוט מאוד, לא מבצעים אותו. והחוק שהם רוצים להעביר זה לא חוק גיוס, זה נקרא חוק השתמטות. אנחנו באים להסדיר את מעמד המשרת. עוד לפני כינון הממשלה, אמרנו את זה, לא ניכנס לממשלה בלי לדאוג לחיילים שלנו ובלי לדאוג ללוחמים שלנו. ולהפך, זה אינטרס ימני. זה אינטרס ימני לדאוג למשרתים שלנו, ומשם כמובן לעבור הלאה להסברה, לביטחון, לוועדת חקירה, לטבח שביעי באוקטובר, כל הדברים האלה. עכשיו אתם אומרים, כל הזמן אומרים לי, רגע שנייה, כל הזמן אומרים לי, רגע, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, למה שנעשה את זה, למה שיקרה ככה, למה שיקרה ככה. חבר'ה, אנחנו נמצאים בפוליטיקה הישראלית, יש פה מפלגה שמבקשת את מנדט מהעם כדי להביא את הרוח החדשה הזו. היא המפלגה היחידה שהיא חדשה. תנו לנו צ'אנס. עכשיו, תתדים לנו...

0: מנית מאוד, של אופר וינטר. מה מביא אותך?
1: קודם כל, אני שמח שאתה שואל את השאלה, זו אני ישראלי, זה מה שמביא אותי. זה שאני ערבי, זה שאתה יהודי, זה שאתה שייך לקהילה הרוסית, ואני לחברה הערבית, זה לא משנה, שנינו ישראלים אח שלי, ואנחנו חלק מהמדינה הזו. וזה שאני מצטרף לאופר וינטר ולעמך ישראל, מפלגה ימנית ציונית, שאני נמצא במקום שתיים בהנהגת המפלגה, זה אומר המון, לא רק עליי ועל עמך ישראל, על מדינת ישראל ועם ישראל. שכל הזמן אומרים מדינת ישראל מדינת אפרטהייד, והנה ערבי ישראלי מגיע למקום השני במפלגה הזו, ואנחנו מיוצבים כרגע על 5 מנדטים, 4-5 מנדטים, ואנחנו נמשיך לעלות.
0: אתה מסכים איתי שאתה זה יוצא מן הכלל ולא הכלל, במובן הזה במובן העמדות שלך, גם המקום שלך והכל, מבחינת חברה ערבית?
1: אני מסכים איתך שאם אתה שואל אותי, כמה אני פטריוט ישראלי וכמה פטריוטים ישראלים ערבים כמוני, אז הייתי אומר לך, אני גם לא בטוח שיש פטריוטים יהודים כמוני ברמת המלחמה והאהבה שלהם למדינת ישראל. אבל העניין הוא שלצד זה, בתוך החברה הערבית הישראלית יש לא מעט ערבים ישראלים, אפילו רוב, שרוצה לחיות כאן במדינת ישראל ולא מוכן לוותר על הדבר הזה. העניין הוא שהרוב הזה שותק, סותם את הפה, לא מצליח לדבר.
0: והרוב הזה מוכן לקבל את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי?
1: תקשיב, רוב ערבי ישראל בהחלט, ואני רוצה להבהיר משהו מאוד, מאוד חשוב, גם בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שימו לב הדבר הזה, בקרב ערבי ישראל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני כנושא, הוא נמצא בתחתית הרשימה של מה חשוב לנו, אנחנו ערבי ישראל. קודם כל חשוב לנו ביטחון פנים, חשוב לנו הפרוטקשן, חשוב לנו החינוך, כל הנושאים החשובים האלה. הם בעצם הליבה של החברה הערבית. העניין הוא שבכל פעם, בכל פעם שערבי ישראל בוחרים את אותה הנהגה כושלת, כיוון שאין להם לאן לבחור, כי אף אחד לא פונה אליהם, לא מהמפלגות היהודיות, ואין מפלגה ערבית שתקום. אז עכשיו קם עמך ישראל, בראשות עובר וינטר, עם יוסף חדד מספר 2, והוא פונה בדיוק לאותם ערבים ישראלים שאומרים, אתם גמלות ישראלים, לכו על זה, אנחנו איתכם, אנחנו הולכים להיות הקול שלכם.
0: אתמול עובר וינטר אמר...
1: אגב, שימו לב, בחברה הערבית יש בערך בין 5-8 מנדטים שלא מצביעים, לא למנסור עבאס, ולא לרשימה המשותפת. והם למעשה אף פעם לא מצביעים, או שהם הולכים להצביע למפלגות שהן מפלגות יהודיות ישראליות. ולכן אני אומר, בתוך 5-8 מנדטים, המטרה
0: של... כמה מנדטים אתה רוצה, כמה קולות אתה רוצה לקבל מהחברה הערבית, מתכנן לקבל בחברה הערבית?
1: הסקת אותי לפני שאני משלים את המשפט. התכנון שלנו והמטרה שלנו היא בין מנדט לשניים מתוך חברה הערבית, ואנחנו רק ביום 5 האחרון קיימנו כנס גדול ביפיע בנצרת, וזה היה מוצלח ברמה מטורפת.
0: אוקיי. שאלה אחרונה, יוסף חדד, אתמול אופר וינטר אמר שאתה תהיה זה שתסביר את המדיניות של הממשלה, אותה ידחוף אופר וינטר לכיוון, למשל, של הגירה של ערבים מרצועת עזה. איך תסביר לעולם את המהלך הזה?
1: הכי פשוט שיש, מי שלא יקבל את המהלך הזה, הוא זה שמתנגד בעצם לזכויות של אותו פלסטיני בעזה, הוא זה שצבוע, הוא זה שיש לו מוסר כפול שמדבר על זכויות האדם בזמן שהעזתי חי תחת מחייה לא מחייה בגלל חמאס, ובגלל שחמאס החליט לפתוח במלחמה על מדינת ישראל. כלומר, כל עזתי שרוצה להגר מרצון, אנחנו נפתח לו את השערים ונדאג לו. רק אתמול, עיתונאי בכיר בעזה, רושם פוסט וכותב, תעזרו לי, אני נמאס לי, אני רוצה לצאת מהשואה.
0: אבל אתה יודע שאין להם לאן ללכת, אף מדינה לא רוצה אותם, וזה ככה יפה בתור סיסמה, הרבה מאוד ישראלים תומכים בזה, אבל מעשית זה כמעט בלתי אפשרי. גם טראמפ ירד מזה אפילו.
1: זה בדיוק העניין. טראמפ ירד מזה כי הוא לא מצא פה במדינת ישראל אנשים שיכולים לבצע את הדבר הזה. עובדה, בוא נגיד לך סוד, כשטראמפ התחיל עם כל הסיפור של הגירה מרצון, אז פנו לאופר וינטר מהממשלה ואמרו לו, תשמע,
0: נציגים של טראמפ דיברו עם אופר וינטר, זה מה שאתה
1: אומר? לא, ממשלת ישראל.
0: ממשלת ישראל, אוקיי.
1: וממשלת ישראל באה ואמרה לאופר וינטר, תבוא, אנחנו רוצים שתקדם את זה, זה רציני מאוד, טראמפ רציני מאוד, ואמר, אין לי בעיה, אני אבוא, בוא נקדם את זה בהחלטת ממשלה, אני אקח את זה עליי, ואני אבצע את המשימה. הם ראו שאופר וינטר מוכן לבצע את המשימה, אז חתכו אותו והעיפו אותו. אז הם יקבלו את